hian India ram shuai to ro pui tak le khovelin vo in ni thlenga asul hnu ala chhui Mahatma Gandhi a zirtir na le angai dan poimo tak pakhat sarvodaya chungchang kan enhau dona kanjinga mi